0: ージは11551 somebody down left heading 190 clear for IRS Yankee runway 16 left approach
1: left heading 190 clear to IRS Yankee runway 16 left approach ージは1151
0: スタニア30ライトトゥリリーススピード230のスイスタンドロメンジェン6000
2: アジア230のジェン6000ジャパニアスイスライトゥ
0: エビデア0281リセントリーチ11000バイビクセン
3: リセントゥ11000バイビクセンエビデア0281
0: ヤプサン164タウンライトリング240リスタンドロメンジェン6000
4: ライトリング240リセント6000エビサン1164
0: 603030 Town Left Heading 2900 Distant Ramen Chain 1800
5: Down to 1800 Left Heading 290 Phoenix 6030
6: Tokyo Approach Eastern 605
0: Eastern Flight 1500 Eastern 605 Tokyo Approach Report Altitude Passing
6: Now Passing
0: Thank you Eastern 605 Runway 16 Left Clear via Swamp Golf Arrival
6: Japan
0: 3082 down left heading 300.
2: Heading 300 Japan 3082.
0: Asia 1151 contact tower 118 decimal 35.
1: Contact tower 118 decimal 35 Asia 1151 thing.
0: Okay. Epsilon 164 is on the maintain 5000.
4: Epsilon maintain 5000 Epsilon 164.
0: EastJet 605, clear to direct of Big Sam.
6: Direct Big Sam, EastJet 605.

0: リスター Z605 ターンライトヘリング290リスターのラメン10800800
1: ライターレディング290 10800800リスターで605
2: 東京アプローチネット205ダイスクイーンリテンフラレブ150クイーンダーペティフラレブ154ウィッチ
0: リア201東京アプローチダンベイランシフレスリアリアスタンプゴルフアライバー
2: One 16 to left to descend from full power to 201.

0: 7506A3 クリアドレクトブースブラボーオスカーオスカータンゴホテルイスタノラメインテイン13000
1: Direct booth, descend machine 13000 to 50.

0: コールステーション東京アプローチ成田 QNH3004 QNH3004 インフォメーションキロイスカレン。セベア506A ディスナーメインテン3000
1: ディスナーメインテン3000セブ5068
0: ジニア221コンタクト成り方は 11A デスマー35
2: 183 QNH21

0: ヤツさん112ターンレスリング1970 6マイルソンバーディークリアドサリスヤンキーランウェイ16レスアプローチ
1: ラフターレスリング1970クリアレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ
0: AP348 リクシアドディレクトジェミン
2: ダイレクトジェミン AP348
0: KLM861 Disney Maintain 3000
3: Maintain 3000, KLM861
0: East Asia 601, Recreate Direct Jamming
4: Direct Jamming, East Asia 601
0: Air Canton 4119, Recreate Direct Booth, Disney Maintain 10000
5: But there are two booths, Descend and Maintain 10000, Air Canton 4119
0: ヤツさん112コンタクト成田タワー118.35
1: コンタクト成田タワー118.35 you from 112

0: エレメント61、ターンレフトに190、インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: Left turn, heading 190, to intercept the localizer 16 left, scale of 16.

0: 日本カーゴ101、リクエストディレクトジェミ、リスナーメインテイン10ダウザン。イースタージェ601、リスナーメインテイン3ダウザン。
1: リスナーメインテイン3ダウザン、イースタージェ601。
0: エアカントン4119、リクエストディレクトジェミ。
2: デラトジェミ、エアカントン4119。
0: ジンヤ203、リクエストディレクトカシオ、メインテインファゼルボー150。
3: はい、レッカシオ、メインテンプラナベ、1510、スジロスリ
0: ー。AP348、コンタクト成田タワー、118です。マークリーバイ。
4: そうね、35、6、3、5、グレイ。
0: バイ。

0: エアカントン4119、ディスのメインテン、1870そのバーディー、クラウドファイリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ディスのメインテン、1800、クラウドファイリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、エアカントン4119。
0: 日本カーゴ101、コンティニュープレゼントヘディングベクタートゥファイナルアプローチコース。
1: カズメイン、ハカーゴ101。
0: Dinya 203, turn left heading 240.
2: Left turn heading 240, Dinya 203.

0: 深夜トゥーゾロトリーターンレフトにご案内なぞろ。リスナーメインテン1800ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left turn 190, descent 1800, clear the IS Yankee running 16 left approach 2003.

0: エアソル70ファイターライトヒッティング270ベクター2ファイナルアプローチコース1のメインテン6000
1: 1000メインテン6000ヘリング270エアソル705
0: スーター866リクエアドディレクトヴィーナス1のメインテンホテル5150
2: ディレクトヴィーナス1000メインテン150
0: 日本カーゴ101ターンレフティング250ディスナーメインテン1800
2: Descending 2500, descend 1800, number 101.

0: 日本カゴ101ターンレフティング190クリアドサリスヤンキーランウェイ16レスタープローチ40ソンバーディ
1: ーレフティング190クリアドサリスヤンキーアプローチ10 16レスタープローチ40ソンバーディー

0: Yes, order 705, turn left heading 240.
1: Left turn heading 240, so 705.
0: それは5064、ビッグヤードディレクトブース、リスナーメインテン12000。それは5064、ビッグヤードディレクトブース、リスナーメインテン12000。
2: サインディレクトブース、テン12000、リブ5064。
0: 12000。
2: テン12000、リブディレクトブース12000、リブ5064。
0: あかん。エアソール705、ターンレフティング190、インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: ターンレフティング190、インターセプトローカライザー705。

0: オレンジャイナー440、リークリアディレクト、ルータース、ディストラメンテン、フライトメール160。
1: ダレクト、ルータース、フライト160、オレンジャイナー440。
0: セブン5064、フライヘディング360、ベクターズ、ファイナルアプローチコース、メンテン12000。
2: レフェリング、360、ベクターズ、ファイナルアプローチコース、メンテン12000フィッチ、ブー5064。

0: マースキャット200フライヘディング360ベクターズファイナルアプローチコースメンテン1ゼロだ。
1: ヘディング360メンテン1ゼロ1000スマーキャット200。
0: スクーター866カンレステリング190クレードフォーアレスヤンキーロメ16レフトアプローチ。
2: レフテリング190クレードアレスヤンキーロメ16レフトアプローチスクーター866。
0: アッシャル102、ターンライテリング260、ディセナメンテイン3000。
1: ライトン260、ディセン3000、アッシャル102、プロイチ。
3: トヨプロ、JP、クラスケ、リビングアジブル、チューバーバー、セント150、ウィズリマン。
0: エアピーチ568、トーキャプロ、チランメ16レフト、エクスペクトアレス、ヤンキランメ16レフトアプロ、チクリエルバイヤースワンプ、ゴルフライバー。
3: エクセストアレスヤンキー16レフトクリアリアサーブ5番ライバルヤピーチ568
0: ヤピーチ568ディセントリーチファイデベル150バイグリップ
3: ディセントリーチファイデベル150バイグリップヤピーチ568
0: オレンジアイナー440ディセナメンテイン6000
4: 6000アレスアナー440

0: アッシャーの102ターンレステリング230。
1: ラッツさん230アッシャーの102。
0: Air Page 56A, descend maintain 11,000.
1: Descend 11,000, Air Page 56A.

0: オレンジライダー440、ターンリフティング240、ディスラメンテン1800。
1: ヘディング240、1800、オレンジライダー440。
0: マークキャット200、ディスラメンテン3000。
1: Send 3000, Smart Cat 200.

0: オレンジアイナー44スローターン、レフトヘディング190スロー、クリアド4アレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘディング190スローアレス、ヤンキー16レフトアナー440。
0: エアピーチ568ターン、ライトヘディング270、ディスタルメンテイン6ターン。
2: ヘディング270、ディスタル6ターン、エアピーチ568。
0: スマートキャット200ターン、レフトヘディング290。
3: 190 Smart Cat 200
0: Smart Cat 200 Negative 3 Left Heading 290
3: Left Heading 290 Smart Cat 200

0: マーキャット200ターンレフヘリング190クエアドフォアレスヤンキーラメ16レフトアプローチ。
1: Okay, left heading 190, clear for the Alice Yankee 16 left, Marquette 200.

0: オレンジライナー102、D サラメンテイン11ターン。
1: D サラメンテイン11ターン、オレンジライナー102。
0: ウエスタングローバル214、リークリアディレクト、ブース、メンテイン512150。
1: Direct boots and confirm ascent to level 150.
0: Maintain Fighter 150, Western Global 214.
1: Alright, direct boot and maintain level 150, Western Global 214.
0: Orange Line 102, Front Heading 180 Vector to Final Approach Course, Maintain 110.
1: Front Heading 180, Maintain 110, Orange Line 102.

0: Prosky, Korea Air 219, leaving flight level, taking flight level 154 to flight level 150, 5-3, information bike.
1: Korea Air 219, Tokyo approach, information November is current, Narita QNH 3002, expect ILS Yankee, runway 16, left approach.
0: The information November is 3002, ILS Yankee, runway 16, left approach, Korea Air 219.
1: オレンジライナー102、リーサラメンテイン、3ーターゾーン。
2: リーサラメンテイン、3ーターゾーン、オレンジライナー102。
1: コリアニア212ライナー、クエルビア、スワンプ、ゴルス、アライバー、メンテイン、ファルボー、150。
0: クリアルスワンプ、クリアルスワンプ、ゴルス、アライバー、ステイアゲネプト、コリアニア209。
1: コリアニア212ライナー、メンテイン、ファルボー、150。
0: メンテイン、フライレベル150、コリアニア209。
1: Western Global 214, downloft lane 340.

0: CP21 フライスリング2970ベクター2ファイナルプロシコリスナルメインテン6000
1: ヤレン210チェンセクターラン
0: CP21 フライスコンファームフライスリング2970ベクター2ファイナルプロシコ
1: 2970 CP21
0: エアジュン4-1379ターンレフトリング310
2: センライフヘディング310エアジュン4-1379

0: エア巡洋1379ターンレフトヘディング300
1: 10レフトヘディング300エア巡洋1379
0: セブヤ5054リクリアルディレクトブースリスナルメインテン10000
2: Here direct to Boots and send 10000 7505.
0: Air 14 1379, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2, Air 14 1379.

0: オレンジライナー104、フライヘディング1970、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダーメインテイン、9000。
1: フライヘディング1970、ディセンダーメインテイン、9000、オレンジライナー104。
0: オレンジライナー104、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 東京レーダー1202、オレンジライナー104。
0: シジア1175、リクリアルディレクト、ビクセン、ディスンダのメインテイン、11000。
2: ダイレクトビクセン、ディスンダと1000、シジア1075。

0: ージは117フライヘディング180ベクターとファイナルプロトコルディスナルメインテイン9アタザン。
1: ヘディング180ディスナイナサウジェンテージは1075

0: ノーベンバー1デルタマイクフライヘディング270ベクター2ファイナルプロシコース。ディセンダのメインテン6000。
1: Descent 6000 heading 272, November 1 Delta Mike.

0: ダイナシティ102フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチ4メインテイン10000
1: ヘリング360メインテイン10000ダイナシティ102
0: スターウォーカー800リプリアルディレクトビーナスダイナシティ102トラフィック10オクロック10マイルサウスイーストバウンド9000ゴーイング787
2: ダイナシティ102 I'm looking now
0: ダイナシティ102ラジャー

0: ノーベンバー1デルタマイクコンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: 120デシモ2、ノーベンバー1デルタマイク、Good day。
0: Good day。イーバーワイドフォービリュースピード230のスターレステリング330。
2: Ricky Station Station Knot and Heading 330, イーバーワイドフォ
0: ー。オレンジララセクトロ2、リジララメインテン10000、ウィーキャーリベクトブース。
3: デセンド10000、ダイレクトブース、オレンジラセクトロ2。
0: ダイラスティー102ターレステリング330リリーススピード230の
4: レベル230リデュースピード230ナップダイラスティー102
0: リーバーワイドフォーナービリュースピード210ナップコンタクト東京レーダー120デシモ
2: 2リデュースピード210ナップコンタクトレーダー120デシモ2リーバー104
0: ダイラスティー102リテラルメンテンシックサーザンコンタクト東京レーダー110デシモ
4: 2レーダー1202ディセン6000ナップ102バイバイ
0: バイバイ。Seaway 251, we carry back to Big Ten, maintain flight level 150.
4: Starlink Big Ten, maintain flight level 150, Seaway 251.
0: Starwalker 800, digital maintain 10,
5: do you want?
6: Tokyo Plus, Trainer 703, heavy. Seaway 3, flight level 150, with Kevin.
0: コレレア703、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアラバイア、スワンプ、ゴルフアライバー。
6: ランウェイ16レフト、クリアラバイア、スワンプ、ゴルフアライバー、クレネア703。
0: コレレア703、リデュースピード270ノットオーレス。
6: リデュースピード270ノットオーレス、クレネア703。
0: アパーン。

0: 東京アプローチオレンジライナー 1263 港区で 206-2150-150
1: オレンジライナー 126 東京アプローチランウェイ16 left clear DS1 go for arrival cross Greece at travel 150
0: ナベ16レフトクレビアスワンプゴルファライタルクロスクリーンパートライタル150オレンジライナー126
1: ジャパネア55コンタクト東京レーダー120レスモール2
2: 1202ジャパネア55

0: Left heading 290, taxi 100.
1: オレンジライナー650、ビリスピー250ノット。250ノット、オレンジラー、650。アイラモンコリア901、ビクレアジレスト、ビクセン、メンティンタルボー、バン50。
2: ダイレクト、ビクセン、メンティンタルボー、バン50。

0: オレンジライナー640、ビリウスピーチュー230ノット。
1: 230ノット、オレンジライナー640。
0: Cathay 526, Tokyo approach, report passing altitude.
2: Cathay 526, Cathay 27, now.
0: Cathay 526, Express Yankee, runway 16 approach, Narita Kyunish 29997, information Sierra.
2: Information Sierra, Kyunish 2997, ILS Yankee approach 16.
0: オレンジライナー640、ターンレステリング320、ビリウスピーチュー210ノット。
1: レステリング320、210ノット、レナー640。
0: キャペイ526、クリアディア、ルーターズ、ゴーフライバー、メインティンタリボー240。
2: クリアルーターズ、ゴーフライバー、メインティンタリボー240、キャペイ
0: 5。ジッピー15、ディセンダーメインティン、フリーターザン。
1: 3000, this is your fight.
0: Aero Mongolia 901, fly heading 1990, vector to final post course, maintain 900.
1: Heading 190, which is the final post course, maintaining 9000, Aero Mongolia 901.
0: Cathay 526, we clear the rest of Venus, is in the maintain, Talibo 160.
2: Sorry, which is Venus, and you can find level 160, Cathay 560.
0: Orange Liner 640, Virius P2, 190 knots.
1: 190 knots, Orange 640.
2: Okay, approach will be 424, good afternoon, descending 240, reached by Mama, permission Romeo.
0: Philippine 434, Tokyo approach, Expectless Yankee, runway 16 approach, Narita Kyunish 29997, information set up.
2: ILS Yankee, runway 16 approach, Unit 2997, information Sierra,
0: Philippine 474. GP 15, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 120, GP 15.
0: オレンジライナー640、コンタ東京レーダー120、デスモール2。
1: 120、デスモール2、オレンジライナー640、グッデイ。
0: レイス。ユナイテッド7、コンタ東京レーダー120、デスモール2。
3: 20、デスモール2、ユナイテッド7、グッデイ。
0: レイス。アイロモンゴリア901、ディセンダーメインテイン6000。
1: ディセンダーメインテイン6000、モンゴリア901。
0: フィリピン434、クリアディア、ルーターズ、ゴーフライバー、ウィクレアデレスト、ヴィーナス、ディシナルメインテイン、タルボー、150。
2: フィリピン、ルーターズ、ゴーフライバー、ウィクレアデレスト、ヴィーナス、タルボー、150。
0: アイロモンゴリア901、ターン、ライト、ヘリ、220、コンタ、東京、レーダー、120、デスモール2。
1: セリング、ライト、ヘリ、220、アンド、コンタクティング、120、デスモール2、アイロモンゴリア901、Thank you, good day.
0: 2番 19H、ナンヘリン340、ベクターというファイナルトスコース、メインテイン10タザン。
4: セナヘリン340、ディセンメンテイン10000、2番198。
2: ロチキン344、コンフェンスリーセクセンレベル150。
0: フィリピン434、アファン、ディセナルメインテインタルボ150。
2: セメンテインフライナル150、コチリンナーディレクティーバー、コンフェンスリーセクセン。

0: Air China 9299 Fly Heading 350 Victor to Final Touch Force Maintain 10,000
1: Fly Heading 350 Maintain 10,000 Air China 9299
0: オーニッポン11フライヘリン270ベクターというファイナルポーチフォース17メインテイン6000
1: ヘリング270 6000オーニッポン11
0: ボヒニア604ディセントリーチ10000バイブース
1: セントリーチ10000バイブースボヒニア604

0: コーヒーギア604ターンアルシン300リデュースピード170ノッサレス。
1: エンディング300リデュースピード170ノッサレス、コーヒーギア604。
0: ジャパンエア754リキアドレスとコペン、ディサーメインテイン10サーザンキャンセルコペン、オールリセクション。
2: ダイレクトコペン、ディセントリッチ10,000、キャンセルコペン、オールリセクション、ジャパンエア754。
0: ボヒニア604、ディサーメインテイン3000。
1: サラメンテイン3000、ボヒニア604。
0: アメリカン6番、ディサーメインテイン9000。
3: To maintain 9,000 American 61.
0: GP26, question GP29, turn
2: heading
0: 260.
2: Left down heading 260 on GP29. Approach Japan Air 754, just confirm descent 150 or 10,000.
0: Japan Air 754, 10,000 and no restriction over Copen.
2: I just think no restriction over Copen, descent 10,000, Japan Air 754.

0: 日本セブン東京アプローチランウェイ16レフトクリアズビアスポックゴーファライバーアメリカン61ターンレフティン1970フリーマイソンバーディークリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Heading 190, cleared ILS Yankee 16 left, American 61.
0: Charmin 815, turn lifting 340, descending 6000.
2: Turn left heading 340, descending maintain 6000, down there 815.
0: All Nippon 7, descending 8000. China Post 207, descending 12000.
3: Yeah, Mando 1-2-7, China Post 2-0-7.

0: ャーメン815コンタクト東京レイジャー120デシマオ2
1: 120デシマオ2 Good day, Xiamen 815
0: ジャパンや754ターンレフティン1905マイルソンバーディーディサーミンテイン1800クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング190ディセンド1800クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチジャパンや754

0: Capital, Shoreline China, 112, East Pizza, Leading Bravo, 1994, descending 150.
1: 新安全ストレートラインに0ベッタトゥー、タッチを発見ワンドルス
2: タートで NK1 ゼロダウン、キーチェル、360、ボヒリアン60
1: 日本 HB ポートジャプローチランウェイ1ストレッチゲートビアルタス5からイバーディサーメインテインサイジボー150
3: マジャマネイ16レッチゲートビアルタス4マジャマネイ150リポン834
4: Tokyo Canada 3, Zulu 16 right, Air Canada 3,
1: Bohemia 6 direct Casio, Bohemia 6 08.
3: Air Soul 701, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2. Contact Tokyo Radar 1202, Air Soul 701, good day.

0: Canada 5, Lightning 290, Victor 24, Air Canada 5.
1: Air Canada 5, right heading 290.
2: United 838, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: United 838,
3: Drake Norma, United
2: 832, Tokyo Radar 120. Runway 16 left approach, cleared via Rutas, go for arrival.
4: Runway 16 left, expect ILS Zulu, 16 left, Rutas, go for arrival, Starwalker 802.
2: 日本834、リキャーズ・ビクト・ビーナ
5: ー。リキャーズ・ビーナー、トリバン
2: 834。スターウォーカー、802、リサーミン・テン・ファイト・ワン・ファイト・ゼロ。
4: リサーミン・レベル・ワン・ファイト・ゼロ。リサーミン・レベル・ワン・ファイト・ゼロ。
0: エアカナダ・ファイト・リサーミン・テン・ 7000。

0: 日本 A34 リキュアドリフトコペン、ディセンドバイアスター210,000。
1: Thank you. コペン、ディセンバイアスター210,000、リポン A34。
0: スターウォーカー802リキュアドリフト、ヴィーナス。
2: Direct to Venus, スターウォーカー802。
3: Canada 5, Canada 2, 8, 0.
4: Step turn 2, 8, 0, Canada 5.

0: Okay, clear down to 7,000, and we're cleared for the ILS Zulu 16 right approach, Air Canada.
1: GoPro Spanner 746315 for Mamas 240 information, Whiskey.
2: Japania 746 Tokyo Approach, name 16 Lima, Zero by
0: Ruta, Golf
1: Arrival, Defender maintain, Zulu.
0: Zulu 16
1: Lima for Ruta, Golf Arrival, Defender maintain,
0: Zulu.
1: Say again,
2: Japania 746 Flight 150.
1: Thank you, Flight 150, Spanner 746.
2: オリコン494リクリアドリレクトコペンディフェンスリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードリスリクション。
3: あダレスコペンディフェンスリーチ10000コペンコンファームスピードリスリクションキャンセルアットコペン。
2: オリコン494キャンセルコペンスピードリスリクション。
3: あダレスコペンディフェンスリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリスリクションアットコペンオリコン494。
2: ジャパネア746リクリアドリレクト
1: 246。ジャパネア746。
4: Heading 180, reduce speed 210, GP46.
2: JPG 626, contact Tokyo radar, 120.2.
5: 120.2, JPG 626, good day.
2: Good day.
1: Alaska 823, standby at 30, 8.7. Returning.

0: 方式に鍋さんっていうことアステラー画面線プレゼントがフロントアステラーのスタートが1ナンバーツーバイアンド
1: ダイレクトアステラーディセンド7000クロスアステラー7000クリアファイルスズールランウェイ16ライトアプローチ GP46
0: エンジョン1 9 4ディセンドバイアスタート9000
2: ディセンドバイアスタート9000エンジョン194
3: Tokyo approach coming in 202, heavy 19, descending 150, Mission Victor.
0: Tony 202, Tokyo approach, descend direct, full runway 1, right approach, Starwire, Fox November level.
3: Okay, Tupac November, ILS 16, right approach.
0: Okay, full runway 1, right. Tony 203, descend direct, full runway 1, right.
3: Zulu 16 right, on the 202.

0: 往那个地方地方上去，公公可以把你接上，然后他把妈妈骗到那个地方。
1: 对对，就是说弄啥的，公公contact は本で本を得て
0: 電気の真ん中の方をコンタクトレーダーが通常できます
2: レーダー120デジマンテリアインチョン194
0: ユナイテッド32リカデーカーステラ
1: ーカーステラーユナイテッド32

0: 東京フォートレンダイナー334プラティブ311-4240インフォメーション X-ray。
1: オレンジライナー334東京アプローチランウェイ16レフトエスペクト ILS ズールランウェイ16レフトアプローチクレバイアルータスゴルフアライバルエス
0: ペクト ILS ズール16レフトアプローチルータスゴルフアライバルオレンジライナー334
2: They were looking WestJet 80

0: 本校シャトル870リクエアディレクトヴィーナスディセンドバイアスタート10000
1: リセン11000オニポン8476
2: ワンチケット80コンタクトリタパワー1162
3: Okay, 118.2 WestJet 80.

0: オレンジライナー334、リクルデラクトヴィーナス、ディセンド&メインテイン、フライレベル150。ディラクトヴ
1: ィーナス、フライレベル150、オレンジライナー334。
2: Yeah, we're getting light to occasional moderate here at 12,000.、Any chance to lower and some short trips?
3: United
2: 8, Florida, descend and maintain 11,000. Descend and maintain 11,000 at 834.
3: United 8, 864,
2: Yes, light to occasional moderate here at 12,000. United 834.

0: オレンジライナー334コンタクトレーダー120.2
1: 1202オレンジライナー334
2: ユナイテッド64パイロット
3: 270down to 4000 United 864
0: セパネア750
1: レッスン240レッスン750
4: ヘディング190メンティ11000レポン232
5: オニポン8476コンタクト成田タワー
6: 11802成田タワー11802オニポン8476ジャパンネア408メンテンバイクル
0: 1 right approach,
4: 4 0 0 1 7 0 resume, publish the speed. Resume, publish the speed, 7 5 0
0: Resume, 7 5 0

0: 1105 Thai Equity Taxi Flyway 170 Taxi Flyway 1505 Equity Yangtze
1: 1105
0: Thai Equity Yangtze 1105 Thai
1: Equity
0: Yangtze 1105
2: Heading 290 GCM 8000 Nippon 232.
3: Tokyo Approach Ranger now 426 DB285 descending 240. Information X-ray.
1: Orange Liner 426 Tokyo Approach Information Yankee and Narita Connect 29 Liner 5 Runway 16 Lima.
3: Runway 16 Lima, check Yankee 2995. Orange Liner 426.
1: Orange Liner 426 cleared via Rutas Golf Arrival, descend and maintain 50150.
3: We have a route of arrival, descend 5150, Orange Liner 426.
2: Descend 7000,
4: contact 520,
1: Yankee 520, Tokyo Approach, Information Yankee, and Narita Connect 29, Liner 5, Runway 16 Lima.
3: Yankee
1: 520, CRB, Rutas, Golf Arrival, Descend and Maintain 50150.
4: Good, the Rutas, Golf Arrival, Descend, Level 150,
1: Japan Air 708, contact to Tokyo Radar 120, Delta 2.
5: Radar 1202, Japan Air 708.
1: Thai 676, descend via Star 210,000.
6: Japan Air 210,000, Thai 676.
4: So, Cafe
1: 東京アプローチ、ジャパニア、セブンワン、ツー、リビングアルボ、ツー、ナイン、アッセナ、セブンティン、カルボ、ツー、フォー、ゼロ、右、ヤンキー。ジャパニア、セブンワン、ツー、東京アプローチ、ランウェイ、ワン、シックス、リマ、クリアドビア、ルーター、ゴルフ、アライバー。
6: ランウェイ
1: 16リマ、CRB アルータス、ゴルフ、アライバー、スペタニア、ジャパンエース712、ディセンド、ファイル、150、クロス、ママス、アッター、ビロー、ファイル、240。
6: ディセンド、フライルボー、150、クロス、ママス、アッター、ビロー、ファイルボー、240、スペタニア、72。
1: オレンジライナー、332、コンタクト、東京レーダー、120、ディスコ
3: ーチ。
1: レンジライナー426クリアドレスビーナ
3: ーライブビーナーフォレンジライナー426
7: リディアマウンゼロファイコンタクト東京レイダー120デシモン2
0: 東京レイダー120デシモン2 4 0ファイ

0: 7-1-2, レディスピード250のスコアレス、コンプライズリストリクション。
1: レディスピード250オアレス、コンプライズリストリクション、ジャパンエア7-1-2。

0: Tokyo approach Virginia 223, descend flight level 150, maintain flight level 157, direct to Guli.
1: Virginia 223, Tokyo approach, expect ILS Guru, runway 16, left approach, clear the VR swamp, golf arrival.
0: Well, expect ILS Guru, runway 16, left approach, to approach, clear the swamp, golf arrival, Virginia 223.
1: オールステーション東京アプローチ成田県内297-95 297-95インフォメーションズールーズダイナスティー5153ディフェンダーメンテン6ターザントクロスクエスチョンビロー10ターザントメンテン2500ノーズ
2: ディフェンダーメンテン6000ビロー10ターザントメンテン2500ノーズ
1: ダイナスティー104ディセントリーチ10ターザンバイコーペンキャンセルスピードレフリクション
2: ディセントリーチ10ターザンバイコーペンキャンセルスピードレフリクションダイナスティー104ダイナスティー5153 confirm below 10000 and C2500 ダイナスティー
1: 5153 affirm
3: Tokyo Metri 394, any speed control?
1: Mentally 394, cancel speed restriction.
3: Auto speed, Tokyo Metri 394.
1: Mentally 394, negative, cancel speed, no speed restriction, over Copen.
3: Cancel speed, Tokyo Metri 394.
1: Mentally 394, traffic 11 o'clock, 1 by mouth.South eastbound, 9 out of 10, Airbus 320.
3: Traffic looking at 3394.

0: 東京アプローチランウェイ1620クリアドビアスワンプゴルファライバーディステントリーチファイセル150バイグリーズ
1: Yes sir, reach level 150 by grid. Right, golf arrival, runway 16 Lima, come like AA27.
0: Dynasty 104, reduce speed 230 knots.
2: Reduce speed 230 knots, Dynasty 104.
0: Mentally 3-7-4, descend and maintain 9-0-1000.
3: Descend and maintain 9-0-1000, Mentally 3-7-4.

0: メンタリー374ターン、レフェリング310、ディステンドのメインテン6000。
1: レフェリング310、ディステンドのメインテン6000、334。
0: メンタリー374、レディスピード220の。
1: 210、ノートメトリー374。

0: エントリー3-7-4、リズムナビゲーションディレクトゼミン。ダイナスティー104、レディースピード210の。
1: レディースピード210の、レディー104。
0: メンタリー374、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 20.2、メンタリー3-4、メンタリー3-4。
0: はい。

0: 東京アプローチ、日本ナイナー352、シックスアザー。
1: モニポン9352東京アプローチランウェイ16です。エクスペクタルスヤンキーランウェイ16ベストアプローチ。フライヘリング090、ベスタルーファイナルアプローチコース。
0: ランウェイ16です。エクスペクタルスヤンキー16ベストアプローチヘリング090、モニポン9352。

0: スパニア740レフト330。
1: 東京プロスネポ904、リーディングフライト184、ディセンディングフライト150、ウィズアルファ。
2: ニコ
1: 904
2: 東京アプローチ、
1: ランウェイ
2: 16レフトアプローチタイプ10、
1: エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ
2: 16レフトアプローチ。エクスペクターレスヤンキー、16レフトアプローチ、ニコ904。ニコ904、リーブグリップ、ヘディング200、ベクター2ファイナルアプローチコール、リソナメインテン7000。
1: リーブグリップ、ヘディング200、ベクター2ファイナルアプローチコール、リソナメインテン7000、ニコ904。

0: 785, fly heading 270, vector 2 final approach course, maintain 7000.
1: Heading 270, maintain 7000, Japan Air 785.
0: Onippon 904, contact
2: radar 1202.
0: Radar 1202,
2: Onippon 904. Onippon 9352, turn left heading 360, contact radar 1202. Turn left heading
3: 360, 1202, Onippon 9352. Tokyo approach line China 800, leading flight level 201, descending flight level 150 with Charlie.
0: オレンジライナー800
3: ロ
0: ード
3: キ
0: ャプロ
3: ッチ、
0: ランウェイ16レフト、クリア
3: ル
0: ビアスワン、ゴルフアライバル。
3: ランウェイ16レフト、クリアルビアスワン、ゴルフアライバル、オレンジライナー800。
0: 車線450、リクリアディレクトカシオ、メインテン1000、キャンセルカシオリストリクション。
4: ドライカシオ、メインテン1000、コンファームキャンセルカシオリ、アルジーリセクション、キャンセル450。
0: 車線450、アファーム。
4: And any speed restrictions, Cathay 452?
0: Cathay 450, maintain speed 250 knots or less.
4: Maintain speed 250 knots or less, Cathay 450.
0: Japan Air 705, contact radar 1202.
1: 1202, Japan Air 785.

0: Good afternoon, Tokyo Approach. TN-209R Heavy. Approaching Giri, flight level 150, Charlie, and the stairs to runway 16 right, switch to Heavy.
1: TN-209R, good afternoon, Tokyo Approach, Delta, runway 16 right. Expect Iris Yankee, runway 16 right approach, CLBS Trump, November arrival.
0: As a CLBS Trump for November arrival, expect Iris Yankee, 16 right approach, TN-209R.
2: Tokyo Singapore 12 is 16 right available for us.
1: Singapore 12, do you have any reason? Singapore 12, unless safety or performance reasons, take runway 16 left.
2: 16 left, thank you Singapore.
1: Airpeach 360, be clear direct Venus. Lisana maintain flight level 150.
3: Venus, Lisana maintain number 150, Airpeach 360.
0: リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リサーメンテン11000リ
1: Golf Arrival.
3: Runway 16 left, clear flaps, Golf Arrival, Japan Air 8664.
1: Korean Air 707, Sunlight Heading 250, Vestal Final Approach Course, Isana Maintenance 6000.
2: Sunlight Heading 250, Vestal Final Approach Course, Descend and Maintain 6000, Korean Air 707.
1: Korean Air 707, Contact Radar 120.2.
2: Contact Radar 120.2, Korean Air 707.
1: Airport 12, Re-clear Direct Boost, Cross Boost at 100,000.
2: Direct boost, clear descent, 100,000, Singapore 12.
4: Yes, Nana, confirm please, descent 100,000 when ready.
1: Jetstar 9, affirm 10,000, cross boost at 100,000.
4: Descend at 100,000 and boost at 100,000, Jetstar 9.

0: ジャパネ664フライヘディング180ベクターズファイナープロスコースディセルメンテン7000
1: フライヘディング180ディセルメンテン7000ジャパンエア8664
0: シンガポール12フライヘディング350ベクターズファイナープロスコース
2: ヘディング350シンガポール12
3: Tokyo Approach President Delia 107 Testing Flight Level 171 Infinity Flight Level 150 Please Direct Please Information Telling
0: Delia 107 Tokyo Approach Runway 16 Clear via Swamp Golf Driver Maintain First 150
3: Runway 16 Clear Swamp Golf Driver Maintain Flight Level 150 Delia 107
0: Japan Air 664 Contact Tokyo Radar 120 Decimal 2
1: 1202 Japan Air 8664
0: All Nippon 920 Reduce Speed 230
1: Reduce Speed 230 North All Nippon 920

0: デスリング452リクリアードディレクトブース、ディセナのメインテン10ターザン。
1: ダイレクトブース、ディセナ10ターザン、デスリング452。
0: セブ5056リクリアードディレクトブース、ディセナのメインテン10ターザン。
2: ディレクトブース、ディセナメインテン10ターザン、セブ5056。

0: レスリング452、フライヒリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メイテン10パーザン。
1: レフテリング010、ジェイスリング452、メインテン10パーザン。

0: ダイナシー126、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: レーダー1202、ダイナシー126、グリッ
0: シー。T-way 245、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
2: フライディング180、メインテン11000、スウェイト45。
3: Tokyo Approach Airbase 576, passing Quadraway 1905, Center Ridge 150 by Grid, with Delta.
0: Airbase 576, Tokyo Approach Runway 16, clear via Swamp Golf Arrival, Descent Ridge Firewall 150 by Grid.
3: Runway 16, clear via Swamp Golf Arrival, Center Ridge 150 by Grid, Airbase 576.
0: T-way 245, Descent Maintain 9000.
2: システムメインテイン9000、スウェイト45。

0: エアピース576からヘディング190ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン11000。
1: フライヘディング190、メインテン11000、エアピース576。
2: 状況プロスティックリア2551ヘディング、ディセンディングレベル1505、プリス、コンフォーメーションステーション。
0: コンファームステーションコリ、コリア551。
2: オートマティー。
0: コリアンヤー551、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: コリアン455、リケンス、ロネイ、16ライス、トゥ、ヘビウェイ。
0: コリアンヤー551、アザー、リバイス、ランウェイ16ライス、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16ライスアプローチ。
2: エクスペクターレス、ヤンキー、ロネイ、16ライス、オプローチ、コリアン4551ヘビ
0: ウェイ。エミネーツ31、エディシャルメインテン、12000。
3: Send and maintain 13,731.
0: Korean Air 551, clear the via Swamp, Golf Star Arrival, Descent Reach Parvo 150 by Grid.
2: Clear the via Swamp, Golf Arrival, Descent Reach Parvo 150 by Grid, Korean Air 551.
0: All Station Star Capital, Narita Kenneth 29995, Information Delta, Parallel ILS Approach is Runway 16-7, Right Time Progress.エアピース576、ディサラのメインテン、9000。
1: ディサラのメインテン、9000、エアピース576。

0: approach. Good evening. This is Chicago 8384 inbound scooters information desk.
1: スタンドカーゴ H384 東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアスワンプゴルフアライバーミンティンカルボー150
0: スタンドカーゴ H384 ランウェイ16レフトワンプゴルフアライバーミンティンカルボー150

0: スイッピースイッピーリサーメインテインワンワンターザン。
1: サーメインテインワンワンターザン。スイッピースイッピ
0: ー。ジャパンエア677-8リサーメインテインナイナーターザン。
1: リサーメインテインナイナーターザン。ジャパンエア677-8。
0: ジャパンエア677-8コンタクト東京レーダー120デスマー2。
1: 1202、ジャパンエア677-8。

0: マレーシア00、リクリアディレクト、カシオ、キャンセルオールリストリクション。
1: キャンセルオールリストリクション、ディレクト、カシオ、マレーシア00。
0: マレーシア00、コレクション、ディレクト、コペン、ディレクト、コペン、キャンセルオールリストリクション。
1: ダレクト、コペン、キャンセルオールリストリクション、マレーシア00。

0: IL 한국324, contact radar 120, decimal 2.
1: Radar 120, decimal 2, IL 한국324, good day.
0: Big. Contact 799, repair direct to Venus.
2: Direct Venus, 179. Tokyo approach, good evening, 3627, something 295, descending 240.
0: Good evening, airspeed 6217 Tokyo approach. Expect RS Yankee, runway 16 left approach. Clear via Lutas Golf arrival. Descend and maintain, full arrival 150.
2: Okay, Lutas Golf arrival. RS Yankee, runway 16 left approach, and descend to level 150, entering 6217.
0: オレンジライナー18フラーヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
3: ヘリング010メインテイン10000オレンジライナー18

0: Malaysia 70, descend and maintain 10,000.
1: 10,000, Malaysia 70.
0: Spring 6217, declare direct to Venus.
1: Direct to Venus, Spring 6217.
0: Orange Liner 1H, turn left wing 360.
1: Left wing 360, Orange Liner 1H.
2: 東京プロ、チャーリーポン、ナイナー、スリーゼロ、フラレボ、ワン、ファイゼロ、ビハーコール。
0: オーリンポン、ナイナー、スリーゼロ、東京プロ、チランウェイ、ワン、シックス、レフト、クリアル、ビアス、ワン、ゴー、フラレボ、メインテイン、フラレボ、ワン、ファイゼロ。
2: フラレボ、ワン、ファイゼロ、クリアル、ビアス、ワン、ゴー、フラレボ、エクスペクト、アリエス、ヤンキー、ワン、シックス、レフト、プロ、チャーリーポン、ナイナー、スリーゼロ。

0: エアスプリング6217レクレアディレクトコペン。リセントリーチ10000バイコペン。キャンセルスピードリストリクション。
1: Okay, that is Copen and descent 10000 by Copen. Cancel speed restriction on 3217.
0: Airspring 6217 device descent and maintain 12000.
1: Send 12000, Airspring 6217, 12000.
0: All Nippon 930, descent and maintain 6000.
2: Descent 6000, All Nippon 930.
0: Variation 70.Turn left wing 310, vector to final approach course.
3: Left heading 310, radar vectors for final position 70.

0: エアスプリング6217、リセナーメンテン6000。
1: リセナーメンテン6000、アスプリング6217。
0: オールインポナイラ30、7マイスとバーディー、ターンレスリング180、リセナーメンテン1800、クリアルフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: Heading 10, descend 1800, clear Iris Yankee, 16 left approach, on the pole 930.
0: Malaysia 7Z, leftering 280, descend and maintain 3000.
3: Leftering 280, descend maintain 3000 feet, Malaysia 70.
0: All Nippon 930, maintain 170 knots until body.
2: 170 knots until body on the 4930.

0: エアスリン6217、6マイス2バーディー、ターンレフティング1970、クリアフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Yankee, runway 16 left, approach, aspirin 6217.

0: カタリー806アフターグリップディストラメインテン11000
1: アフターグリップディストラメインテン11000カタリー806
0: ブレックチェ660デストラメインテン10000ビロー10000メインテンスピード25000
2: 250 on the speed, descend maintain 10000, pressure 660.

0: スマップキャッシュ700、デストロメインテン10000、キャンセルオールディセクションズオンザスター
1: 。ETEN 10000、キャンセルオールディセクションズオンザスター。スマップキャッシュ700。

0: Spring 426 now fly heading 210, vector to fire approach course, maintain 9000.
1: Thank you for heading 210, maintain 9000, Spring 426.
0: 日本カゴ226フライヘディング340ベクターとファイアプローチコース
2: ヘディング340日本カゴ226
0: デスプリン426ディサラメインテイン6000
1: デスプリン426

0: オレンジライナー512、グランヘディング010、ベクター2、サインアプローチコース、ディストラメインテイン6スタート。グランヘディング
1: 010、ディストラメインテイン6スタート、メンチライナー512。
0: DS3426 ターン、レフティディング240、ディストラメインテイン1800。
2: ターンレフティディング240、ディストラメインテイン1800、DS3426。
0: AP313, ディストラメインテイン、フラルボ150。
3: DS3426, ディストラメインテイン、フラルボ150、AP313。

0: 日本カーゴ226ターンレスティング280。
1: ヘディング280、日本カーゴ226。
2: アプローチブリブリングアシャナ108ヘビーディテンティングフラレベル150バイブリッジインフォメーションサル
0: グリーンミンアシアナ108東京アプローチエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドワイヤス1ゴーファライバークロスグリーパッチラルボー150
2: ロネイ163アイレスヤンキーロネイ163スタンゴーファライバーディテンティングフラレベル150バイブリッジアシアナ108

0: 本カーゴ22、6ターン、レフティング240。
1: ヘリ240、日本カーゴ226。
0: 東京アプローチ、FA500、Sending 500 to 405. FA500、東京アプローチ、Expect レス、ヤンキー、ランバイ16、レスアプローチ。Cleared by your route as go for arrival.
2: Just go for arrival 16 left as Yankee
0: Jeffrey 500. 日本カーゴ226 down left heading 190. Clear for Yankee runway 16 right approach.
1: 日本カーゴ226 heading 190. Clear for Iris Yankee runway 16 right approach.
0: ASEAN 108 3 clear direct Casio. Isara maintain 11,000.
3: Direct
0: Casio descending 13,000. AP313, Recrea direct to boost, Isara maintain 13,000.
4: Touch boost, descend 13,000,
0: AP313. Cathay 500, Recrea direct to Venus, Isara maintain Starbo 150.
2: Starbo Venus, descend Starbo 150, Cathay 500.

0: アシアの101フランヘディング200ウェクター25アプローチコース、ディストラメインテン7000。
1: ヘディング200ディセンディング7000アシアの101。
0: オリンポイント502、ディクリアディレクトジェミン、ディストラメインテン7000。
2: ディレクトジェミン7000とオリンポイント502。
0: オレンジライナー512、ターンレスティング2970。
3: レスティング2970、オレンジライナー512。

0: オリポイント502コンファあベリファイアウシュード7000
1: オリポイント502アファーム7000
0: センキューチェン7000とオリポイント502
1: オレンジライナー512ターンレフティリング270ディセラメインチェン1800
2: レフティリング270ディセラ1800レフティリング512
1: アシアナ108エクスペクト35マイルスフロムタッシュダウンディセラメインチェン6000
3: ディセンディ6000じゃないシアナ108
1: AP313 トラフィックレモクロック7マイルサースイースマン10000 to 12000.787
4: ネガティブコンタクト IMC AP313

0: オレンジライナー512、コンタクト成田タワー、118.35。
1: オレンジライナー512、レイ。
0: レイ。オーリンポン8502、フライヘディング195、ベクターズサインプローチコース。
2: ヘディング195、オーリンポン8502。
0: AP313、リストラメインテイン、9000。
3: 9000、AP313。
0: アシアナ108、リストラメインテイン、3000。
4: リセンティン3000、アシアナ108。

0: アシアナ108ターンレフティリング270リサラメインテン1ターン800
1: レフターネイティング270レティセンティング1800アシアナ108
0: キャテイ500リサラメインテイン10000
2: 東京アプローチハローゲイン日本カーゴ226ヘリング060メンテン6000
0: ハローゲイン日本カーゴ226東京アプローチターンレスティリング020
2: ヘリング020日本カーゴ226
0: オーリーポイント502リサラメインテイン3000
3: セント3000オーリーポイント502
4: キャテイ520 with Chris Kunick
0: 成田キュネイシ29793
4: 273キャテイ520
0: アシアナ108ターンレスティリング220
1: 220ヘディング220アシアナ
0: 110オーリーポイント502ターンライティリング270
3: ライト270オーリーポイント502
0: エアティ313フライヘディング330ベクター2ファイアプローチコースリサラメインテイ6000
5: ヘディング330 6000 キャテイ313

0: 本カゴ2263レフティリング190クレアドファルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: 日本カーゴ226ヘディング190クレアフォーアルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ

0: コリアネア705、リクリアディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオ、コリアネア705。
0: 日本カーゴ226、コンタクト成田タワー、ワンワイデシモン2。
2: タワー、ワンワイ A2、日本カーゴ226、グライ。
0: グライ。

0: コリアニア705、サン、レシディング1890、ディストラメインテン1800、クリアファリシヤンキー、ランウェイ16レッツアプローチ。
1: レッツハイディング1900、ディセン1800、クリアファリシヤンキー、ランウェイ16レッツアプローチ、コリアニア705。

0: コリアネア705、コンタクト成田タワー、ワンワンイデシモ35。
1: 成田タワー、ワンワンイデシモ35、コリアネア705。
0: オレンジライナー7300、ディセラメインテン13000。
2: セント13000、オレンジライナー7300。
0: オレンジライナー234、ディセラメインテン13000。
3: セント13000、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー7300、リクリアディレクトカシオ。
2: リクリアディレクトカシオ、オレンジライナー7300。
0: オレンジライナー234、リクリアディレクトカシオ。
3: リクリアディレクトカシオ、オレンジライナー7300。

0: エアピーチ5ドライブ東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーディスタラメンテファーストル150ロオリンポイント516リクアドレストコペン
1: コペンオリンポイント516

0: オレンジチャナー7300、コンタクトの人はワンワンエディシマンスリーファイ。
1: コンタクトワンワンエディシマンスリーファイ、ジャナー7300、Thank you,
0: thank you. オレンジチャナー234、ターンレフトリング190、リストラメンテ1800、シックマイソンバーディ、クラファレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ。
1: ダレテリー190、ディセン1800、クラファレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、ランウェイ1634。

0: J スプリング254、フライヘリング1970、ベクターとパイナップルウォッチコース、ディスタラマインテンス7000さん。
1: フライヘリング1970、ディスタラマインテンス7000さん。パス。
0: エアピーチ584、ターンライトヘリング2970。
2: ライトターンヘリング2970、エアピーチ584。
0: オーリップ8516、フライヘリング360、ベクターとパイナップルウォッチコース。
3: Heading 360, Oripa, 516.

0: エアソル703、リスナーメンテン6ダウジャン。
1: リスナーメンテン6ダウジャン、エアソル703。オーリ
0: ップアイズ516、ターンレフトリング340。
2: ターンレフトリング340、オーリップアイズ516。

0: Jetplane 254, release speed 210 drone.
1: Jetplane
2: 210 drone, Jetplane 254. Tokyo Approach, Regina 5-1-4, leaving final at 305, descending 240 with November.
0: Original 514, Tokyo Approach, Regina. Airstore 703, Distra Maintenance 3000.
3: Distra Maintenance 3000, Airstore 703.
0: オレンジチャナ514、ランウェイ16レフ、クリアドビア、ルータス、ゴルフドライバー、メインテンファーアップル
2: 240。ランウェイ16レフ、クリアドビア、ルータス、ゴルフドライバー、メインテンファーアップル240、オレンジチャナ514。
0: エアビー364、リクエディレクト、ヴィーナス。
4: リクエディレクト、ヴィーナス、エアビー
0: 364。エアソール703、ターンレフトリング250。
3: レフトターンレフトリング250、エアソール703。
0: エアビーチ584、コンタクトの糸は11835。
4: 11835、エアビーチ584。

0: エアソルスベン03、コンタクトナイタワー、ワンワンエイテーションスリーファイ。
1: ナイタタワーエイ、ワンワンエイテーションスリーファイ、エアソルスベン03、グッディ。
0: プレイス。デスプリン254、ディスラメンテス、フリーターさん。
2: ディスラメンテス、フリーターさん、デスプリン254。
0: オーリポイント516、ターン、レフテリング270。
3: レフテリング270、ポイント516。
0: J スプリン254、ターンレフトリング270。
2: 270、J スプリン254。
0: エアビース364、リクワイドレフトコペン。
4: リクワイドレフトコペン、エアビース364。

0: 4270 リクエストカシオディストラメンテンのエラトさん。
1: Cleared direct Casio and Delta Unit 9200.
0: 4270ディストラメンテンのエラトさん。
1: Maintain 9000 Casio.
0: Air Beach 508 turn left leg 240.
2: Left leg 240 Air Beach 508.

0: オレンジチャラン514、ターンレフテリング320。
1: レフテリング320じゃない、514。
0: エアピース364、ターンレフテリング290、ディストラメンテン1800。
1: ヘディング290、ディストラメンテン1800、エアピース364。

0: コールステーション東京アプローチ、成田救援室2ライナーライナー2、救援室2ライナーライナー2。オレンジチャナー514、リリーフスピードという1ライナー0の。
1: リリーフ1ライナー0のトレンジャーナー514。

0: オレンジライナー514、コンタクト成田タワー、118です、マルトリパイ。
1: 1135、レンジライナー514で。
0: Sunny 270, turn left heading 240, reduce the speed to 170 knots.
2: Left turn 240 and 170 knots now, contact 270.

0: オレンジライナー120、ディスタンダーメンテイン11000。
1: Roger 526, Dick is for Zolitain.
0: Orange Liner 526, stand by another couple miles.
1: Roger 526, Roger.
0: Orange Liner 526, descend and maintain 6000.
1: Descend 6000, Roger 526.

0: 東京アプローチエア PC366 リビングナイトレベル283リセンディングナイトレベル240バイナンバスインフォメーションオスカ
1: ー PC366 東京アプローチクレールバイヤルータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーナンバー16ライト
0: クリアドバイヤルータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーナンバー16ライト PC366
1: and PC366 リクレールディレクトヴィーナスディセンダーのメインテインフライラボ150
0: ディレクトヴィーナス、ディセンドフライトレベル150、PC366
1: オレンジライナー120、ディセンドのメインタイン9000
2: ディセンド9000、120

0: オレンジライナー120、ディセンダーのメンテイン1800。
1: 東京アプローチオレンジライナー336リーディングライドル266センサイ240バイママスインフォメーションオッカ
0: ーオレンジライナー336東京アプローチクリアドバイアルータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ160
1: クリアドバイアルータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキー160アプローチオレンジライナー336
0: エンドオレンジライナー336リクライドディレクトヴィーナスディセンダーのメンテインフライドル150
1: ディレクトヴィーナスディセンフライドル150オレンジライナー336
0: オレンジライナー120、3

0: オレンジアイナー33、6コンタクト、ナイトタワー、11LS35。
1: 11S35、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー 52A、スタンバイディステンス、シーマーズ。

0: 香港車体スパイ4ターンウェストヘディング180インターセプトローカライザーランウェイ16レフトリズムノーマルスピード
1: but left heading 180
0: Sorry, right heading 180, intercept localizer, runway 16 left, resume normal speed.
1: Okay, right heading 180, intercept 16 left, localizer, normal speed, 同时的 S54.

0: 本コンサート S54、リセンドのメインテイン、ワンターさん、エイトアンドレッド、クリアルフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16でスタート。
1: リセンドワンターさん、エイトアンドレッド、クリアルフォーアイレス16でヤンキー、本コンサート S54。

0: レンジライナー1、2、キャンセルオールリセレクション、オーバー、スター、アンド、リクエアディレクト、ブース。
1: Your voice is very weak, coming up. Confirm cancel descending system.
0: Now, リクエアディレクト、ブース。オレンジライナー1、2、リクエアディレクト、ブース。
1: ラジャー、ダイレクト、ブース、オレンジライナー1、2。
0: オレンジライナー2A、リセナのメインテンス、3000。
1: 3000、オレンジライナー 2A。
0: 2884、リクレアディレクト、ヴィーナースビー、リセナのメインテンス、フラーレボー150。
1: リセナ、ダイレクト、ヴィーナースビー、フラーレボー150、グレイ84。

0: オレンジライナー2 8ターンレフテリング250ディセンドメインテインワンターザン800
1: レフテリング250ディセンドワンターザン800オレンジライナー28

0: オレンジライナー12、リセナーメインテイン10000。スクーパー884、リクリアディレクト、ブーフ、リセナーメインテイン10000。
1: スクーパー884、リセナーメインテイン10000、スクーパー
0: 884。オレンジライナー28、アンダフリング220。
2: ライティング220、オレンジライナー28。

オールステーションパイロットリポートランウェイ16レフトランウェイインサイド700フィート MSA reported by Airbus 320 JASMA

0: クザ LS4 リクリアディレクトゼミン、リセナのメインテンシクサーさん。
1: リセナのメインテンシクサーさん、リクリアディレクトゼミン、リセナのメインテンシクサーさん。

0: 再出港する東京アプローチ。内着船2960、海底運転フォーメーション、キロ、ランウェイ16、エステパレスヤンキー、ランウェイ16アプローチ。
1: 再出港するランウェイ16、ライディングフォーメーション。
0: 再出港するラジャパ

0: Decimal 8, 10,000. All stations to approach, negative speed is 3,000 meters, broken 1,000 feet, and sunset wind 16 right, 120 at 171, runway 16 left, sunset wind 110 at 1. Sky 642, instrument
1: 11,000.
0: マレーシア HA ターンレスリング360ベクターズファイナルプロトコール
1: HA0 ファイナルプロトコールマレーシアエンジン

0: エスプレッシン600、ディストラメンテン1300。
1: ディフェンス1300、ディフェンス600。
0: ベセス822、コンタクト東京レーダー120、ディスマルティ。
2: 120、ディスマルティ、ベセス822、セキュブです
0: 。Bohemian 606, Lihua Direct to Kobe.
3: Direct Kobe, Bohemian 606.
0: Malaysia 88, Distraman 10, 600.
4: Distraman 10, 600, Richard 88.

0: ホールステーションズアプローチ成田に行けね2ナイナー4ナイナー2ナイナー4ナイナーアンドランウェイは失敗があるウェアアバブ2000ホールアバブ2000メーターサーフェスウィンド100アップ20ユーテス11ライナー、コンセプトナリタタワー、118デスモン2。118デスモン2、
1: ユーテス119、スケディ。
0: グレイ。